0: Uşaq əlbətraşı da olacaq.
1: Amin.
0: Baxar öyle işmaqlı yeri, nə kəmi çoxuy, nə bəş qənqayı, gezal qənqayı, həmdi nə kəmi işmaqdı, lipsir, qoçan bəvli, alacaq isqayı, işmaq olacaq isə tutulaz. Ləkəmliyim bədnə.
1: Amin, amin. Qamaxar olsun. Uşaq əlbət ulaqşı dağım ki, unca mə alacaq, smartlağım zav, maxar olla alacaq, su, divo, orada qavuk
0: etmək, dətəyim, martlağım.
1: Ara uşaq olsun. Cədiyəm həm qəşlilədi.
2: Cədiyə sakartolu üsgəri
1: çağır. Sakartolu
3: üsgəri. Cədiyəm həm ədələr də çöyəm.
1: Bezərə gəsərə gəsərə gəsərə gəsərə gəsərə gəsərə gəsərə gəsərə gəsərə gəsərə gəsərə gəsərə gəsərə Divola, ja xoça simkli, xoça uşqartətnat ulaq meçanı
0: kinə. Amin.
3: Çişəyi birgə.
1: Ağ xoça mək xoça qarulu isqəvəcici toru başqa. Nəyim mək çual məzrəstam xatı isqəvəyir arxatdi. Nikolas sigavmarjos.
0: Amin. Nikolas govmarjos. Sul qarqata bedenadi ay.
1: Aşqala jiyum zura xaralem zərlər alasa.
2: Jan ola xoça simraulu xoça dro xoça çoruba.
1: Amin, amin.
0: Mesmalə titrərim ilə bərqabra. Çöymüşülə dəs.
4: Nikolas kuya. Nikolas sat gaumarjos, beka sat gaumarjos, jama sat. Megis, Maris.
3: Heya,
4: çiz xadur, çuam pişrena.
1: Oçam tu xadur.
4: Mes kali marjos da Yurik sat.
1: Ve çual xide xiste çıxan ki, am bəv, bəgi dam xidin damartlay. Da xiyatu xisti.
4: Ha,
0: jaos, amiş gosak.
4: Patişi
0: asmasını yakın. O dedi başka patişi mi sen güzel lahış
4: çık. Dedi bu açıkta. Hoca bedir bala hoca masi Boris. Divas bedir ben içe muha kuşfart etna dolak
0: mekena. Ezer eşlip şir hocam bev dedi başka di.
4: Mişku tamuna mevludi mine defşilder. Merdiske iltiha tren dedi
0: başka di. Aleri lip şir hocam
4: barışan ah dedi başka di.
0: Fadil hocam ahlu
4: akmasa. Zadiyan dretesle merdi Gözbeyiz ağası dide başkadi. Kuşfak etmadlak meçaliyeli. Cemahşi bori hoca bedir belze Mehmet Bilceyli.
0: O dide başkadi. Bir ve tostuyum şu çizgisi dide başkadi. Al yeri bedir ben hocam bekaşi.
4: Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o.
5: Amen.